0: Ni shambika genge negi hire and boys egi nyun bakuru shot eldoret.
1: Boys egi bakuru shot iwe
0: iliboni ya genge kwek baba nunget kapsa. Ko siriwa history goroga ko maita ko tesitai goito. Ko mi as mama gora nige eliban kwek madhe. Kwanze mkulonga kapsa gore.
2: Ulekimini. Kabu tabwa kwenye mama. Kongui.
0: Majabu moja kwek mrembo ata Australia. Alengo mi mrembo ata Australia iwe. Kukirega posten gora in mrembo ata ke in jama. Miko ita aki chion. At the same waze.
1: Mzazi
0: wangu
1: ni
0: nini? Kwa wazungu kitu agosmile ndoa. Kigo alivania iwe kuli jobsalwe mwa kitu bitu tu. Ingoti mje hai kwa bami.

0: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
1: Aba tungi tuwa kwa pang, K24 TV, kwa imo chenyoru en pang, kwa itinye decoder na pang na itinye digital TV, kwa hiya genge nbiki hata njenyoru kwa iba njin, K24 TV, nde on decoder na kwa digital TV, agi we ambo main wa na kwa settings, lewen installation na kwa channel search, agi lewen gitio auto scan, na kwa auto tuning, meten television ngunget kwa scanen, ago 1 minute tita genge inyoru K24 TV, asiko bit iba njin.
2: KMO FM, Song of the Hour.

0: ndonyo number 6 bid kwa genge anakuwa enyo amenyoru 2500 kama alirabisha kiuma kiaune ni shopping chekinde usimu ingu ito niruwe nguna saa 5 saa 6 kumi usimu ingu ngempesa 2500 shillings ngurubi kebo mwisho 37 chelule moe
1: yes
0: chitana bosi 262 mwisho kwa heri ya kuonana matite isegu kabisa chitana 151 mwisho kwa heri ya kuonana star 448 star 6 hash kimi ndonyo bwana number 6
1: yes
0: nebo shopping chelule moe bi kebo mwisho 31
1: Pick
0: 31 Pick 31 kimite mpik tatuan chebo mwisho chelule moe
1: ivo ivo tu
0: pik tatuan kimacho yungi urunga lia nguna ata pole pole kewe ganyi yeri bichata tatuan sete banguni yogi bor 2500 star 448 star 6 hash

0: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
1: Kemo FM, Song of the Hour.

0: Ben shabika genge negi hiring boys egi nyun bakuru shot eldore.
1: Boys egi bakuru shot yu iliboni agenge kwa yek baba nunget kapsa.
0: Kwa siriwa history kwa roga kwa maita kwa tisitai kwa ito. Kwa mi as mama kwa nige elipan kwa yek madhe. Kwanze mkulong kapsa kwa rin.
2: Ulekimini. Kwa butabwa kwenye mama. Kongui.
0: Majabu moja kwa yek mrembo hata Australia. Alengo mi mrembo hata Australia iwe. Kwa kireka posten kwa rain mrembo hata ke in jama. Miko hita agi chon.
1: At the same waze.
0: Zaz, what is it?
3: Digital man, kobo to get salve, I wait some singer.

0: Gitaune ripset ka. So kwa lakwe sugul kubwa sheria. Kwenye gazi kubwa sheria jeba gazi. Kwenye dunia kubwa sheria jeba dunia. Mi sheria chigwabana ni binadamu kwa ngete kwa lakwe ni mininga yuwe. Kutomu kubiris lakwe ngungana kubilzo yungu sugul. Kwa kikas bilze tenga. Anako kikasa chorwe nye. Amai na, mai machid na hii. Itebe ileji yungu sugul ni nguwangi. Une yanu. Who are your friends? What do you engage in? To mitaka nta imingololji mwalimu ileji une lakwa ninyo. Gelengi ngololu nakupa lakwe ngu. Kwa the first defender ni balakwe. Sikinde
1: tetu teta mwa enye emo FM.
2: Edwin Arab Tanui kubata Eric.